0: Echrebo.
1: Mensumao.
0: Mensumao. Andi baba, adi ehu eye se. So ko shia odifo. Anon sempakafo. Na nya memfa message man se onfamawa. O se message ni bitmi amwawu.
1: Ah na ehu ba.
2: Ehu.
0: Ena mi ni udi ngomo. Prophets ni bitmi amwaje awere. Because me kai one onoku ano e prophet na obo mpae. Ani suade hunu bi. Bonsan betimi ye ni sudu ani suade hunu bi akyo. Na nya nyame. O se ah ye ne ne bo mpae o edifo. Ye ne ne bo mpae afi kakra. Na wajane yere. Na ubusa wase nyame amene hunse ne yere ni ye bayifo. Okay, kanu mpodi nke head anya bone. Because nyame ma hunu bi bi a. Enche se
3: Silva 98.3 na, FM.
0: Oja no no. Ena ye dwene ho sa ah. Na se wo odifo wo yere eye bayifo a. Tumi ekuta ne kuta wa yadai. Edina jase ye banas ye yiri ye bayifo a jese.
1: Yinko jao.
0: Untimi nyadai. Ene ene nka wali ebegu papa. Cause to the be a hum metiti nipe mune yede yin. Ye bebre. Meli mandeli tumi ane possess no. Ne ye bebre. But yesu jino. Hallelujah.
1: Amen.
0: And it's a woo untimi anje no. No wa jano. What ne ma wo wen yina wa jano. O jano nsu ababa wako kobia. Yan ne bompa yen no ne chimpana. Nams devi we o chremi. Ame ye hunu siye mi ye ni nye deyi. Ye ni na ho. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti min suma won. Min se won. Min kabi bi an chile won. Ene mi se urade se.
1: Jesus Christ.
0: Se wako be biye urade suma anon. Na we di bida wabra boso. Na ese wabra boa. Urade jansi anon.
1: Yes God.
0: Urade mo weni mbra ho.
1: Yes God.
0: This prophecy was at the time of Jeremiah. Prophecy ni a Bible Israel for called Babylon. Radical chose 70 years. And a mo over ko brem. Bra bi aka de 1 year wati. And my prophecy be another I will say eh wo kena. Hello. E bi awo de achi se wo wie school. Hallelujah.
1: Amen.
0: E wie answer. And mo prophecy be another. Fa de wo nam mu no. Eti prophecy ni nyina ko gina ba ko. And omo kachre oman ni se ebra so ewurade de mo ya den eba ewurade de mo ba and eto de bia ohawa wona mu no so obi be gina ho no o hye wonkura e kasa ya na o tape and the prophecy no adifo ni bebra first strategies dey bizo ma yede omo ni nipa ya gine ni di nipa pe zo ade azie oba akoko gina ho no mo e bo mpa ye no hye ring nan kom se kose ah o obenye sikani pa wale bere bia sa wo ba no empire no be dey obekwa ase mbadu adu ase nemu prophecy ni kose ah sister hweye wa hu siesie hweye na ebeto wa hu sintidu ama wunya be ma urade aka o prophecy no sa prophet no nyade dey ama obi ninga se ye hye enkom papa ye bone ba me twa adwina gina so se sometimes no ma bia ya na mo wani ji bebre no ya na mo ani kom se mo wani ji bebre ya wa asese wo hwe se wo gina hen fa san kom se ne ba ma wo hallelujah
1: amen
0: mi ka cho se kom se boni ya mi tumi suma me ye den kom se be sachira wo ye den bro sachira wa dwene no so ahini na ba je se nya me ta o e di prophet ni nyina ko ba ko en a o
3: ebre
0: sadin tene urade to so won si nya me boa nya me asesa na adwene Onyame won ka asem ntwa ntum. Difo ni nyina ntwo mu nyina epuko na Jeremiah. Jeremiah si da bi nyame nkan. Ensam na omu ka ni nyina eya atoro. Enye sa Jesus 70 years na ye den aso ansa. Enti twitwitwitwi da da na mansum so Jeremiah mu popo. Minu aye bu because of no crebi a woka no. Jina na kan wati. A time will come. The glorious hands.
1: Jesus.
0: And San Baba ye den Baba lives. Me si bedru be bi wo a wo ka no kure no. Ye be yi wa pie urade be yi wa pie ti se ai. E wo nipa ni mu a omo Yesu. Ama wo hun se ah. De na mi ye ne san urade ye den e pe so. And na wo ba ya sa si so. Wura ye nso de mu, wura busue mu a nipa mpe so be ka no kure because wo ka no kura. Wo hwe ye mu obi ba ye fa anye den. Sister wo ha ho ati. Jeremiah drama ya buru no